0: Eddie can walk, not
1: watch him. Don't watch it.
0: I sign it here. What was I? You bet chance here now. As I didn't come as I now, if you come out. And the agenda, a radio court lawyer. Jama South Municipal Mu open Cassier. Ah, say. Ne ho agye afiafie mu opiepe na bia hu yes akokora gagai nie enti ofan kese watase eno achi akrabo no etachi ene ye nyante nka mini se ona nkwan so ba wanti mi amaso so a nyankopon ka no ho na mana pomodin e wo ho aja na ne yatrasi na ene nsembe na da ba maso a wode ma yatiefo bre ne so bi bia ho ato na omaba wura mu
1: kala ye di asemi di e boko ye nua ban ne oni ni kunu ba ko hane dane e wo fie bi mu fie no e fon dane wo mdo so nti fie wura no de bia mama hane ne I say da bia ko hane dane beti fie no in fact ye nua ba ye o kira fie ho beti no nka na be nyina beti ho se anuafo na obo wa ko ho kura na ase no apie ko abontene oni ni kunu se bibi ni besiben dan kura na se be yi kakra bia
0: e
1: ye fi asem kura na adura bontene
0: nipa kura ko han dan wo ho
1: nipa kura no tefi ho bi
0: a wa han dan wo fi
1: wa han dan wo fi ho
0: enti se nipa ne ni kunya kasakasa ke tuobi mpo a
1: sanate ye
0: ade ba chine da bontene
1: se ye fi ye ma asem no ansi abontene no na ase no
0: e da obi ate de ekọ
1: obi ate de ekọ
0: okay
1: na odiedue ma no hu se ye nua ba ba ku bi ne otefi ho a odino ofasa akwa no so se tembia na sembe to fie obia no na ode akoto abontene
0: okay
1: na obi da se omo be misa na se ade ne asode tia otia no sa a ode no onam ne honze nam abontene so ana onye nde obi sa
0: sa ye nua ba no so so handan ana ase
1: ono so handan wo fie o
0: na se so mu nyina handan
1: omu nyina handan
0: enti ono ne de ne se onye hu se afam wie asem atofo mpe na ode ko
1: sa na tie
0: enti wie ni bi sa se
1: obi sa ajanane se o ye nua ba no onye nde
0: onfa na kwan ben so
1: kwan ben so no onfa no va
0: esa se oni ni kunye bo wakura na de na ba gonte
1: ada ba ntene
0: na che se o mu chede ni kura de ekosu ni na
1: mi nua
0: hey okay ye kwai ye ko
1: ni eto su mi enu no ye nua brandie se in fact wa ware
0: okay
1: wa ware amamre kwan so nyina wa ware ya one ne yire beti and in fact nasiba ekofrim ekofrim a na abusiafo kochia ya sika hori koye ba no ho ade otu ni tinza no amamre kwa ne nananu mba sane ba twa ba amano kora sika no ne niam a ese se odi koye nase yeke eso sini sika hori kotu ni ni tinza no kora ni obi sa se sa amamre no ewo ho amano se acha so ye ni bra o ye ba no ho ade no ba mfa nka ho di obisa
0: mr mo am ofre janan no mada woroma ajana ne ore kache ni fa se wa busy ajana ne eye program e wonda so fm ti mo am ofre no madam roma esremu
1: obisa o se anya bia no
0: me ba cho asem no science su bi na se ba na afiri mu
1: na se ba afiri mu
0: na waye oba no ho ade
1: waye one yire ho ade dada
0: oneka
1: oneka bia
0: na afi di asem bi mi
1: na se obesie ne kete sunye adaso nemma afi bebegine oya asewa oye asupanyini enti o mbegine ayie no ase so sika over 10 million I'm saying 15 million
0: hey.
1: Yes,
0: obesie kete.
1: Kunye adaso ne ne keka
0: adaso. Enu achi no aye na ase no.
1: Yes, na agine 15 million.
0: 1500.
1: Hey. Na se no okrom oye I'm saying him nke to an.
0: O soro kakra.
1: O soro kakra.
0: Okay.
1: Yes, na agine gwan so aka ho.
0: Ei. Na ma no so so omo de no kabe no mbesbe ombefa.
1: Na wo bi sa se sa de we nu bia na okoye ba no ho ade no
0: omo ankanka ho
1: wango ankanka ho ndi se se sa ka no a mbre bere ba beto ba ba manu no eso sene sika o de koye ba no ho ade no ndi eya mamre ene mra se se se abusuan de sa de no edi no
0: se o kasa no o kan se mbi se ba bia ne e ho amamre ne e ho mra And he said that okay, when he said, I think say. Ano so mi sare die mu yi why aja na ne akura wada roma ene topic ne very interesting die di kan no ana we na we o de sha so
1: ya nwe we no ase
0: ye shi na so
1: okay na ayi ba no a hoti fie ho a am se ubo wa
0: go za no di
1: abo ndun no ano e din mu
0: sa wa hu nti u die ye nhwe we ni se eno mu mu no
1: first thing first ye nwe ase ba no a
0: ba no odi gongonza ne de ne de ne de
1: ye nwe ase ho
0: nsira o tie ne de ne de nti nka odi twato a ye mammi sa se se obi kwa kwagia
1: wa o be se u ko du ire tin den di ma
0: nti mammi se mu asem no ma ye hye no ase na me kwa ma hu se me si afa so a me ko no se e wo mra mu se amamre bi ya abushan betim di asie nipa na oba begia wade no na o gia wade ni wi a asoro be yi de wo ho na pie
1: okay ai kadai o nze se dua nwu ya se yenduni mire
0: dabi
1: ana huza
0: no krepa
1: se dua nwu ya na ofiri mira
0: asem je
1: na aye mususem
0: sure
1: ana hu
0: no krepa
1: very good andi sa question na wu bi same no se dua nwu ya bendu mire ho amamre no a ye de je aware no enu ye anije de
0: okay
1: ana ye wo amamre a enu ya awire ho de andi se wo ko je aware no a sa awire ho de no ye mfa no nka ho
0: wow
1: ye de anije de no nko ane mawo
0: menti ase kama o
1: jende ameka ne saa ne se wo kwaje aware no enu ye anije ba ne be ma be kokka be ho babu no e ye anije se
0: wo atetena mu no
1: yes ndi abusua no se me esan se ndi mba no me ma ma no akotena na akobɔ bra ndi bra be ya mamre we mam
0: okay
1: ndi woti wo aware na se bibibi sia e ye awire ho de a na ba asen akɔhyehye amamre foforo afa wele ho no ho
0: okay
1: na be de ba ma
0: wo beti mu wo ndi mu
1: ho no ni asem no ho ni asem no because wo kwaje aware no sa mamre no be de ono ahwinda wo ya benkam fa nkyere wo ba mo so da se da ngwa ma bi se ba ko ma mi wu ana o papa wu a
0: se ni ehyehye
1: te be yo se ana se ye be yo se
0: okay
1: nka wa hwe a wo be san enti bedi ono ehu nja enti mame kese se dua nwu ya ye nini mire
0: okay
1: na emfiri mire so
0: wow
1: enti sa mamre no a ya nananom obi wu a bedi ebe ma aso no eye de eno ba bo ne podi yesi enti se wasi no firi ma ne be kwa paja sa mamre no se ye dia ye dia sio ne mom ne dai bibi ye ya si ne ye dia no ye be kire nti asade a sa bibi ye ya si e wo se wo ye e wo se wo ye e wo se wo ye endi we na ho no esen se abe bo wu pusandi no ye na bribia wu be ma no adwini bi about him se ei na ye die se di sei sen ye sen gan nhu ni se fe se kora no a
0: kamankɔ ho
1: nka bi an kamankɔ ho
0: okay
1: na wo be ma no abeto adwendwene na agyagya mu
0: okay
1: na ho no abusua no bi wo ho a be yare atimoden because bibi wo di asie nipa no na wa ma ne antiam vanze anzie ho se dan kwa ma bia bibiye da mani ma otwen sesam ye no se eba kutukurusa no a so e wo se nka be consider wo sa nipa no kakra
0: okay
1: na nne ma no bi wo ho a be limit no ba form bye se ekoba sa a ti se de be fidie a che wo won se se okwo no fidie a che abo no ogina ma a moment ho na adwini bi ba otin se a nne de ma ayre ma nya be
0: ma nya nam
1: ma nya ngwanne se bibi bi basa na busuya na adwini bi aba betin se mbre de ye ayre ya nya no
0: a che fidie na che
1: fidie na che
0: okay
1: ba meanwhile ya na eni ho na no na chi no ekofa ntamanta wa bebre ediba ya ke bi kura aware no kura no nya nya wade a adamfa no akono yem papa ndi se odi se abi bi yesan koto ho ma nipa no a ene se onyo ne se onwie no na aware no kura obegu enti akan fo ya mamre etisa no e wose nka nana no tena se ko na wo mhwem sane hwem biem
0: okay
1: because obie ni ho ne de be de be kire no se dan gwa ma bia se bibi yesia obeye se obeye se obeye se obeye se ya ka sei sane ma abusua no ogye firi aso no ho no beside that no bam banu so angasa so asana jinia mafoforo afribama no at the same time obejin tomanum ni odi beye ni maami no yie ni odi be seven hoho kwana faso a nwo bebeba yie ni ayi nyina ni nyina asane abeye banu ni beema no basede nti se wasi ufumu nne yewomi a ene se oyie nze yie no wie no na ka wo pagade abeto ho no
0: enye kaketoa
1: enye kaketoa nti se wan gonya yire de nyanza dani tim na onim akorokoro onim se de bedendan beema na ba ne kasa firi nanu mo ba jetuato no bia wo yanze ye ni wie onin na bia bo se na ware no agu
0: awade na ahye
1: because
0: temu ye na bufu abam
1: ba ma no ka bia nipa bia ni ho ni okotu aka
0: ode
1: asere sere ne kotu aka
0: abufu onko
1: ode muna obi okotu aka bia muna
0: aka ni masiso
1: because as ka we en go for japade papa bia mva mafie
0: ode ka beto fie
1: oya de a wo kotu a de a wonya sabi sabi mbredu asa yanga se wodi koto ataade bi a wodi obehye ana to wakotua sikemu
0: ache se wakotua ebe konka
1: sane tie
0: okay
1: ya mfaso bia enni so ndi se yenua mark no se wo ware a se no wo ware be ma no ma ukache be firi wanu ma ba eko be ma no ho no ya da angwa ma bi odi oyesa ade no odi ahokeka ne be ye no ma kache be firi wanu ma no enye kasa papa
0: enye de
1: enye te nidie
0: kasa na enye de
1: ma no binum ni nkasa bio kasa ma akire ni kunu a
0: jetuato
1: it seems say ba bi bune ba akye ni kunu
0: wow

0: bi eja na me enya mi shire wanofo yi sadie wi eda manfo akoma so papa mini se asem ya wo kan wa ma ma bia wa ware bia so so atwa benefit dia wo ti ni ye esan se nanana mo da woro ma mada woro ma mo na mo ka bia eba mu mo na mo ka bia yenso so yetie mada woro ma sadie ne de egua wade na no madam fo ba ku bi ofre me na odi san komo ya chi mo se keza mere maami awuo na kai dia to me so no me dia me hwe me ntima me dwana ko garansi ase
1: na kwa wo ma
0: ne me se da o kwa wo ma o se na mnia adere de se mbiye me ti se kira ye fre na na si moti kwa dia ase bia ni e dia ja na me
1: winua
0: e se de wo ka no mini se na no be hwe sai ni nsopa na omotu ho na mo anya sa e be ma wade guo me biraba
1: I don't know.
0: Eh ya se mo. Edru se se so na che se ni pa ne ba ba jawade a ka bi be ba sa na ma hye ka bi da wasa mo ma ni pa ne yawe. O ntima wo san na chi.
1: Ah mi ke wan de mi na ba bia wu ya be nduri mi ni.
0: O mo de asie afoma no.
1: Afoma no.
0: Eh. Okay. Na aja na ne.
1: Mi ne.
0: Asere be kwa prefo be so no. Ngongwa
1: ja
0: ni
1: ba iso.
0: Na se se ya ba ye onye ni de.
1: Anu wuro ye ngongwa zani.
0: Hey, na obi a okunu bo wa obekwa na de da bo nten wi da bo wa obekwa na da bo nten mu ni aso mo han dan
1: eye tro ana ngongonza
0: na sa red mini no tro ngongonza
1: what a difference room
0: difference room mm, na na number mo nkire ba bi de mi hu se we ya petika ngongonza pa ye tvika tvika
1: ngongonza ngongonza no ngongonza no ono ye ai se owo wo nipa ho
0: na se yeso
1: wo da bi we die ni asi no no de okon di okodi toro
0: okodi toro
1: yes
0: ati ngongwaza de ngongwaza de oni toro
1: ngongwaza
0: wo ho eh afrefo no ba mo nkire my wine
1: oti owo wo
0: aja na ne aja na ne die ben pa ne be ba ma han dan wo aja na ne ofi minu ya olito nzu so abe han dan wo ofi me ne me ge na ete olito nzu ne ne ge na ete e wo fi ba kumu na ebia me ne me ge no akasakasa abo mentam metina ade ne da bonten metina ade ne da bonten me kon hwema ebia olito ne ge na edi sasem ne ko ana montu ben na mintu mintu mfrifio na menji me balance ana me mva ge ne ba kwan ben so na me ho atom wo fio
1: why ade we ay problem kesi a eba ya che
0: okay
1: na ne atie ni
0: mhm
1: wa hu se am se senka ye be chia dani ngasi wan se anje olito be wura ha
0: nokre
1: ye nipa me nzan ya be ya nuafo ne yete ha enne kwa senka ba ko dibi hu asem bepie senko e hungo he dani ngo keza pa fiofi
0: nokre
1: enne kwa se nga olito pie kwa bontena
0: okokansa
1: asem no simply because ya miensen ne ye wodani nga nti ne besi dani nga bia no ese se eka dani nga yi wote enne kwan se ye te fikoro na ye ye anuanom ne ye ye nambo ne ye ye nipa koro ye te fie na bibi ne besi se bi kwa ne beba be dani mka fie ho a ade anje na oda bondene e ne onipa ne beba ye ni fie ho akwa firi bibi be dani ka spesi be gunani manze
0: okay
1: debi ano nye bibi papa ne wa nya wo kokka wote
0: okay
1: ya tifikura ya ya nuafo esese bia tinkata ne yongo to kakra
0: o keep secret
1: yes
0: okay
1: nemom wa yo ho se kata wo de so na bia min de so se bibi ne be keche kire fie ho a na wo de kwa bontena wo sa nipa wo ya sa de no eye papa ma wa na ni awo ye no mfaso die ben ni wu benya woni ni brisa ni pa no adaba bia wo de be hunzem ko no ana
0: okay
1: and

0: bra na ba yi ebu na na me da se e wo ho e be hwe na ya fa afrefo mienu asoso na e de adwuma die na asi me ba cho di no bi o kasa firi
1: mo ba je fe kono ba tin ke de se ko
0: na na kwa bi na boate
1: yo ke da le mo jo pa mo ye e de na we je ncha no pa
0: e ja na na je oso
1: no pe na yo me ko ye ko ya se fe mo ba fi di man die program na no pe
0: oh Okay. Ntina nanso se omo bi a wahwere ne de hye bi a hye de abusua yakọ nana yeso ya daasi yeje oso 0546637474 me hwese me nya ofrefo ba ko na me de twato ana kyerse ye de adwuma de ne nyina si ma me kye bra kasum wo ba tia ta kukuru mu sana gas ya di man power anopa mi nse mu mpomboko ajana ne ye nya ne fansi akasi manso oti de na ibu na na kan
2: jano
0: na oso ono ibu na na ne ba na wawo no no ne ho efe enti odi ne yesan frawa
2: ndibe
0: wo ko ho a
2: ya onfa ne ngu kai kropa so no ngotone odi gu kropa so a na osini ti no oton se ye tone ba
0: yo enti ozi ne mrate pe de efe na pe de efa re ne jere ye nkoso abusi akai megu ye so ana
2: ansa de ye kan nya no bi ne no
0: enye de no wo
2: the official baron ho fe na obeda na mangu na obeso ane kropa so a onzo ane kropa so no ngotone
0: ono kra mi nini ba kra wo ka na ho ase
2: nimpo wo ba kitu anofo ano onya ndizizo obe ke wa frise se wo
0: ai eze ibu ni be wu ma buchen ya na so ma so wo ibu na na problem ni wo ai wo ye be sia aja na ne se se ya don fo ni ya tie fo ina na na
2: anta asema ye kan wa hu titru no sa amamre no ananano ba ye de ato ho no me nyi ni se nanano sese be so so kwa ni mu
0: okay
2: because ade a wo ya e de how kese e oba no me nyi ni se sese ye so so so wo he sa de we ni egu aware bebere ba no bi ho na ote aware ase so te se on de aware ase no
0: okay
2: because mimi ngoye nziye na mebo kraka kase na wie na ba no onva anya hwiki na woto aware no sakoye obe aware de no wo nya firim ah de ni wo nya firim ndi nana no sese badwene ho na badwene ho mienu wanza tetefo na betin ware kwa akiri pa o
0: sure
2: na zo wura fie ba ma suja fo be do so nche na ware fo
0: wow
2: I'm telling you o wura fie biam o ne obi ware ne ade anje na ware no ogu simply because nhyehye ya okwo wura fie ha o ware wi abede be ma no anu edin

0: tenane ma min jani owu a na wasa ka se sembre be 50 million prasiyei abusu banyi na waka sa ase no wadwene ho di waka sa ase ke ba ma no mbrem ye hene ba ke no tene jani no osiesie no Omo je niema no bi oha mu kaza mu o ta ne kora kwa
1: emu nye de
0: ana eye ba bi aso ase de se nye kanjima bi ni besiesie no o mahia ni besiesie no ana hu sa
1: krepa
0: na ojani kuriki wo no kwotena ne ma menjane na obehwe no some years na o siesie ne ma mea na o sane ko wu a na wa sane di kakese akoma saaba akoro no a oni nikunu ne sika bere be hye be ma no wura ba ma kin vani nyina mra wo abusua no mbacho abusua mba yivo die ni wo ye ni sei
1: sese yesese no de ekoso ni nti ama enuama mo wa ware no
0: ade wo sese ye ye campaign kase di tia because ade anana no ba ye no odwene ho a wo nti ase ye aye nanano so wo ne wa ye sa ama mre wo ye sa ama mre ye di ato ho ama ne udia chese wasi nye udia befidi acho
1: yesi yesi no se asoro no ye wo wie na ba ma no etwa no ha wo nyeska ne kotua ka ne ba fi wie pe na wo ne ka sa osi ja wasem
0: ja no no no no so ama mbe ka ba to nkonim
1: ndi ne
0: wo ne ka da gido so be ka ne da na wo so ne ka ba to nkonim
1: okay edi ya president ko
0: na wo so ne ka ba to nkonim
1: na bo
0: ndi ze na wo so ne ka ba to nkonim dia na mdu ka se da wura me na da wura me na ne
1: sorry I was even sorry
0: sorry a wura me nzore
1: ye yase mu
0: kan okure
1: okay
0: Ah, wa dia go be ye.
1: Enye. Enti ba na wo ka bibi se se o ko fie ba kuma asuja fo mu ndo so pa.
0: Ah,
1: se se ni pa na ko sina ni mba na ofye no ntimu ana wa tene ho afire ho.
0: Sana tie.
1: Enti e be sere na nanom se de na mpanfo e kan ya frefo ne kan nanom ni se juma de edi na nanom e tie pa. E san se o ko kro bia so a e ho amamre na e ho yehye e dane. Enti bo bia fi
0: na wo. Ye jaman hane ye de te
1: sa.
0: Sa. Ye jaman hane te sa. Ye jaman ha de ki de e buruso. E buruso. Minim se wo kwa ware ba ke anja be fidie ba ko tu nyina ne se dana si be wudi e.
1: Ayi
0: e ma mi edu be gina ba bi na. Be bo be nua ba mo ire tu super bra odi hunja no. Okunu ki wu obaba abetu ye hai.
1: Na che se ase ni wu nsefo mienu mien se chia na che se yi no ma ya wie.
0: Sa na te
1: be ji 2020 system.
0: Ma be nan ni be wu na se be ji se
1: ska ki okunu ba wa ware a.
0: Ah,
1: sika ba fie
0: be bire kwa. Ya ya hinse ni se abusu pe ni nu anu tu a just 1 million no. Be wi a ye ki a de sika ken ga ye ki nyina be
1: mba be mra.
0: Na ga ni tu a dodo ki ga wi a nya ne ni se se be yi bi be ma no. Ni etu adodo ke nganya ne sesebe yibe ma no na abusua panini a ambe breke ne ke ba sika ki nyina be bungunda be wi ani aka be ba ma no na ba memui
1: wa kro ne ndoma so
0: na ba memui
1: wa kro ne ndoma so
0: ze hununu ma kwa
1: era ze ya na ne ara ile meme kwa

0: Awurade ma wonya ni dasuo bi. Ene de ya shade ba e ma mu. Awurade ma sa bo hye ni mra mu.
1: Me ba de ni ma fa koko mu. Me ba de ka fa lo ni ni tok. Senya mi tu mi so. Chef de bring ya mi chi ni ma. E fru kwasu ni ye ye. O mu se se ya mi hu. Senya mi se ni wa wa wa. Chef wo kwa wo wa no. And I want to hear you.